0: Mega 97.9,
1: la estación número uno del planeta.
0: Y la única que te lleva en exclusiva a ver. Al rey del reggaetón. Este 10 de octubre en el Barclays Center de Brooklyn y el 11 en el Prudential Center. El rey del reggaetón. Para ganar tus boletos exclusivos, sintoniza Mega 97.9 y te vas con tus panas a ver a Don Omar.
2: La noche está pumpini.
0: Don Omar en concierto. Otro concurso exclusivo de la estación número uno del planeta. Mega. Mega 97.9.
3: Te propusiste en este año reparar tu crédito y no dejar perder tu casa. Te tengo la solución. Rafael Matos, Credit Max Experts. Marca el 646-828-6000. Rafael Matos, adelante.
4: Eso es así, Anedio. ¿Tú sabías que las personas cuando tienen mal crédito, mira, no le abren la puerta en ningún sitio? Cuando tú tienes buen crédito, te abren las puertas en todos los lugares. Entonces, yo con mi compañía Credit Max Experts te vamos a reparar tu crédito totalmente garantizado de 30 a 60 días. De 30 a 60 días totalmente garantizado, basados en la ley Fair Credit Reporting Act. Te voy a quitar las colecciones de tarjetas de crédito, las colecciones de bill hospitales, préstamos estudiantiles, los vehículos reposeídos, la bancarrota, los foreclosures. Solamente tienes que llamarme por teléfono para una consulta totalmente gratis al 646-828-6000. 646-828-6000, 646-828-6000. También te puedo ayudar a salvar tu hogar. Te voy a conseguir 12 meses sin hacer el pago de la hipoteca, y al final te voy a conseguir una modificación de préstamo, y ahí no importa que tu crédito esté bueno o que tengas mal crédito. Llámame por teléfono al 646-828-6000 y repare su crédito totalmente garantizado de 30 a 60 días. Te lo digo yo, Rafael Matos. 646-828-6000.
3: 646-828-6000. Marca ahora, la consulta es gratis.
5: Recently, our company softball team lost a big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
6: Sound familiar, Dale?
5: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. TNCs apply. In-app only.
7: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
8: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
7: lo que puedas hacer hoy.
8: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
7: ¿Qué?
8: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
7: Ay, no, a este me lo cambiaron.
9: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
10: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
2: En Charming escuchamos que no deberías hablar sobre ir al baño en público, entonces decidimos cantar sobre ello.